0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
2: Još dok je trčao slinav, kaldr mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu zvijezdama.

stanu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijemu mahala.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da se žuriš.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing
1: Minute. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
8: Vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o 10. Muharremu, danu spasenja, kod nas poznatom kao Jeume Ašura.

Hvala ti, Gospodar, onoliko koliko može napuniti zemlju, onoliko koliko može napuniti nebesa i onoliko koliko može napuniti prostor između nebesa i zemlje. Ti si naš Bog, jedini gospodar koji nema sudruga. Ti si jedini dostojan robovanja i povratak je tebi. Smiluj nam se i obraduj nas džennetom u društvu sa tvojim vjerovjesnikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri Etaube kaže: broj mjeseci u Allaha je 12, prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a 4 su sveta i to je prava vjera. U njima ne griješite, a borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni bore protiv vas, i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone. Nakon što smo udovoljili obavezama hadža i kurbana i ispratili mjesec Zulhidže, susrećemo se sa mjesecom Allahove milosti spasenja, Muharremom. Ovaj mjesec spada u Ešhuril Hurum sa mjesecima Ređeb, Zulkade i Zulhidže. U njima je zabranjeno ratovanje i prolijevanje krvi. Predislamski Arapi su također uvažavali ove mjesece kao svete. U ovom mjesecu ponajviše evociramo uspomene na trnovit put poslanika Muhammeda alejhi selam, a posebno na životni put posljednjeg Božijeg poslanika. Njegovom se obom iz Mekke u Medinu označeno je novo doba koje je bilo u znaku progresivnog širenja vjere u jednog Boga. To je označavalo i vrijeme uspostave moralnih i ljudskih vrijednosti. Zbog historijskog značaja tog događaja, muslimani su ga odredili za početak islamskog hidžreskog kalendara. Posebno značajan dan u ovom mjesecu je 10. dan Ašri Muharrem, u kojem je, kako stoji u nekim predajama, svemogući Allah Đelešanuhu ukazao svoju milost većini svojih poslanika, spasivši ih velikih nevolja, od koje ću navesti samo neke. Tako se pripovijeda da su Adem alejhisselam i Hazreti Hava 10. dan Muharrema bili pomilovani od grijeha koje su počinili u džennetu i da su se nakon istjerivanja na zemlju i dugotrajnog lutanja konačno susreli i nastavili bračni život. Ibrahimovo alejhisselama spasenje od vatre desilo se na ovaj veliki dan. Ejubovo alejhi selam ozdravljenje nastupilo je 10. dana Muharrema. Na ovaj dan je velika morska riba izbacila Junusa alejhi selam na obalu. 10. Muharrema Jakubu alejhi selam je vraćen vid koji je izgubio plačući za sinom Jusufom, a Jusuf alejhi selam je na ovaj dan bio izbavljen iz dubokog bunara u koju su ga bacila njegova zavidna braća. Musa alejhi selam je sa Izraelčanima sigurno prošao raspolovljeno more i tako sa svojim narodom spasio se faraonovog nasilja i robstva. Svemogući Allah je Đelešanhu Isa, sina Merjemina, uzdigao sebi 10. dana Muharrema. Allah Đelešanhu je zbog neposlušnosti uništio Hudovo, Šuajbovo i Lutovo potomstvo, a njih spasio na ovaj 10. Muharrem.

Nuhovo alejhisselam spasenje od općeg potopa dogodilo se također 10. Muharrema. Zbog kataklizme koja se spremala tadašnjem čovječanstvu, Allah Dželešanuhu je naredio Nuhu alejhisselam: ukrcaj u lađu od svega po pari svoju porodicu, osim onih za koje je ranije došla naredba i pravovjernike, a malo ih je bilo koji su s njim vjerovali. Spremanje slatkog variva, ašure od raznog voća i povrća posjeća nas na ovaj događaj. Međutim, dijalog između Nuha alejhisselam i njegovog sina, koji spominje Kur'an Kerim, za nas ima cjelovitije značenje i poruke. Svevišnji ga donosi kao veliki primjer odlučnosti kada je u pitanju određivanje prema svakom koji pored jasnih dokaza ignoriše božansku istinu. Allah Dželešanuhu kaže i Nuh zovnu sina svog koji se nalazio podaleko: o sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima. A on reče: sklonit ću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi. Niko danas Allahove kazne neće biti pošteđen, osim onoga kome se uzvišeni smilovao. A Nuh je bio zamolio gospodara svoga i rekao: gospodaru moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja. Zato me ne moli za ono što ne znaš. Savjetujem te da neznalica ne budeš. Gospodaru moj, reče, tebi se ja utječem da te više nikada ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. Vidimo Nuh alejhisselam kako moli za oprost zbog zauzimanja za nevaljalog sina. Iako očinska ljubav kuca na njegovo srce, ipak ga se odriče, jer ljubav prema Allahu nadvladava svaku drugu. Primjer Nuhove odlučnosti služi nam kao posticaj za razračunavanje sa našom djecom. U borbi protiv njihovog kufra dokazujemo svoj iman. Allah Dželešanuhu i nas stavlja pred dilemu sljedećim kuranskim ajetom, gdje kaže: o vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim, ni sa braćom vašom, ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji s njima bude prijateljovao, taj se doista prema sebi ogriješio. Za prave mu'mine dileme nema kada je u pitanju ljubav prema Allahu Dželešanuhu i interes vjere. Svi drugi osjećaj i emocije su beznačajni. U protivnom, tolerantan i blagodaran odnos prema bezbožničkim postupcima, pa i naše djece, dovodi nas do grijeha.

Desetog dana Muharrema muslimani cijelog svijeta iskazuju svoju pobožnost posteći taj dan. Allahov poslanik je nakon što je stigao u Medinu primijetio da Jevreji poste deseti dan Muharrema pa ih je upitao: šta je ovo? Rekli su: ovo je odabrani dan, dan u kojem je Allah Dželešanhu spasio Izraelčane od njihovih neprijatelja, pa je zbog toga taj dan Musa provodio u postu. Ja imam veće pravo prema Musau od vas, pa je poslanik postio i naređivao da se taj dan posti. Jer Muhammed a.s. o vrijednosti posta desetog dana Muharrema je rekao: najvredniji post poslije Ramazanskog je u Allahovom mjesecu Muharremu. To je post koji briše grijehe iz prošle godine. Stara ulema običavala je preporučivati nabavku namirnica i pokusa prvi dana mjeseca Muharrema, objašnjavajući to povećanjem nafake, zašto su nalazili podlogu u sljedećem hadisu: onome ko obilnije podmiri potrebe svoje porodice na dan Ašure, Allah će dati obilnu nafaku za cijelu godinu. Hadis bilježi Bejheki. Također se preporučuje što intenzivnije upućivanje dove Allahu Dželešanuhu i klanjanje na file namaza. U oči desetog dana Muharrema lijepo je klanjati posebnu na filu, a ona se sastoji od 8 rekiata, selam se predaje nakon svaka 2 rekiata. Na kijamu prvog rekiata se uči Subhaneke, Auza, Bismillah, Fatiha i Sura, koju hoćete i što je najlakše. Na kijamu drugog rekiata klanjač uči Bismilu, Fatihu i jednu suru. Sve ostalo do selama uči se kao i na svakom drugom dvorekiatnom namazu. Nijet za ovu nafilu je: neveitu en usallije lillahi ta'ala salate jeumila šuraj edain mustakvile l'kibleti Allahu ekber. Kada završimo sa nafilom, onda učimo sljedeću dovu: a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, hasbunallah wa ni'mal vakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, subhanallahi mla'al mizani, wal muntahal 'ilmi, wal mablagh al-rida, wa zinatal 'arsh. La melđe vela menđen, min Allahi illa ilaj, subhanallahi adede šefi, val vetri ve adede kelimati Allahi tamati kulliha, es eluke selamete bi rahmetike ja arhamer rahimin, vala havle vala kuvvete illa billahi l'alijil azim, vehuve hasbuna ve ni'mal vekil, ni'mal mevla ve ni'men nasir, ve sallallahu ala sejidina Muhammedin hajri halkihi ve Ademe ve Nuhim ve Ibrahime ve Musa i ve Isa ve ma bejnehum minen nebijine vel murseline salavatullahi ve selamuhu alejhi međmein ve selamun alel murselin velhamdulillahi rabbil alemin. Sačuve me Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Dovoljan nam je Allah i divan je On zastupnik, divnog li zaštitnika i divnog pomagača. Neka je slava Allahu do upotpunjenja vage, do dometa znanja, do dosega zadovoljstva i do težine prijestolja. Nema utočišta niti pribježišta od Allaha izuzev kod njega. Slava Allahu koliko je onoga što je parno i onog što je neparno i koliko je svih potpunih Allahovih riječi. Molimo te da nam podariš sigurnost i spast milošću tvojom.
O najmilostiviji milosniče, nema se snage niti moći osim sa Allahom uzvišenim, veličanstvenim. On nam je dovoljan i divan zastupnik, divnog li zaštitnika i divnog li pomagača. Neka je Allahu blagoslov našem prvaku Muhammedu, njegovom najboljem stvorenju Ademu, Nuhu, Ibrahimu, Musau, Isau i svim ostalim vjerovjesnicima i poslanicima. Neka je Allahu blagoslovi mir svima njima i neka je blagoslov poslanicima i hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Također preporučujemo učenje dove koja glasi: Rabbena atina min ladunka rahmeta wa hayyilana min amrina rešeda. Gospodaru naš, obraduj nas milošću svojom i daruj nam u ovom našem poslu prisebnost. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kušumović. Slušajte nas i sljedeće sedmice ako Bog da u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Pažnja, mališani i roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
2: Marketing.
0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio

0: Pivici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra, limenka 1,15 km, deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
2: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u AMI marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program Radija.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene. Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
2: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Market, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
3: Marketing
4: za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.

0: O taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Marketing.
5: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: moju pies mu ne czuje.
1: Marketing.
2: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Marketing.
4: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Ma neka me odnesu, zapijanih derneka.
8: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Pažnja, mališani i roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati, Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
1: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručim.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Marketing.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
0: Marketing.
3: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, Liminka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing. Samo u robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing. Samo u robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o. Zenica. U daljoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Opštinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak Nove željezari. Osim toga, vlada imenovala vanrednog upravnika u ovom privrednom društvu, diplomirani inženjerku metalurgije Senu Šaranović. I ovo rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provedbu nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u preduzeću Nova željezara. Zenička naselja Novo selo, Križ i Smetovski put su bila posljednja na području mjesne zajednice Gornje Crkvice koja nisu imala izgrađenu javnu rasvjetu. Od sinoć to više nije tako jer su i ta naselja priključena u sistem javne rasvjete grada Zenice. Duž trase prema Smetovima, dug je oko 4,5 km, postavljeno je 120 novih rasvjetnih tijela. Sistem paljenja se aktivira svakodnevno nešto iza 20 sati, a uključuje ujutro oko 5. Ovim će se značajno doprinuti povećanju energetske efikasnosti, sigurnosti i kvalitetu života stanovnika, rečeno je tokom sinoćne skromne svečanosti na Smetovskom putu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je odluku o usvajanju programa utroška sredstava vodnih naknada za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 10 milijuna i 350.000 konvertibilnih maraka. Radi se o sredstvima s pozicije kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada i namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita, plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada. Odobrena su i sredstva i za realizaciju programa Otvori vrata budućnosti ZDK ITAI, sajam zapošljavanja 2026 u iznosu od 80.000 maraka. Donesene su i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava za uvezivanje radnog staža po ličnim zahtjevima u ukupnom iznosu od 20.000 maraka, a u okviru Ministarstva financija usvojene su i odluke o preraspodjeli sredstava za finansiranje osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1.240.000 konvertibilnih maraka, saopćila je kantonalna pres služba. U AMI marketima u Zenici danas je porodični dan, a kako su naveli iz ovog BH lanca trgovina, bit će ovo dan ispunjen zabavom, smijehom i nezaboravnim uspomenama. Pozvali su sve mališane i njihove roditelje na veliki vazdušni tobogan, puzijadu za bebe do jedne godine, utrku za djecu od jedne do tri godine, razmjenu panini sličica, face painting, degustaciju proizvoda uz balone i nagrade za najbolje. Poseban gost događaj bit će Big Mama, s kojom posjetioce očekuje druženje, mnogo smiha i odlična atmosfera. Nakon što je prije nekoliko dana Čelik, povratnik u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, obznanio da je angažovao prvo pojačanje za povratničku sezonu u elitnom razredu BH nogometa 22-godišnjeg veznjaka Albina Omića iz Tešnja, danas je iz kluba Sabilnog polja saopšteno da su uprava i stručni štab definisali i plani program ljetnih priprema prvog tima za predstojeću takmičarsku sezonu. Službeni početak trenažnog procesa bit će označen prozivkom igrača koja će se održati u četvrtak 25. juna ove godine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 16 stupnjeva. Ivan Sedlo 25, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Tuzla 31, Bijeljina i Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Jajce i Trebinje 33, Gradačac 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini

pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing minute.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

otwartym kluczem od auta. Za lubomykę znak. Da se wozimo.

0: Marketing. Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica. U daljoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Opštinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak Nove željezari. Osim toga, vlada imenovala vanrednog upravnika u ovom privrednom društvu, diplomirani inženjerku metalurgije Senu Šaranović. I ovo rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provedbu nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u preduzeću Nova željezara. Zenička naselja Novo selo, Križ i Smetovski put su bila posljednja na području mjesne zajednice Gornje Crkvice koja nisu imala izgrađenu javnu rasvjetu. Od sinoć to više nije tako jer su i ta naselja priključena u sistem javne rasvjete grada Zenice. Duž trase prema Smetovima, duge oko 4,5 km, postavljeno je 120 novih rasvjetnih tijela. Sistem paljenja se aktivira svakodnevno nešto iza 20 sati, a uključuje ujutro oko 5. Ovim će se značajno doprinuti povećanju energetske efikasnosti, sigurnosti i kvalitetu života stanovnika, rečeno je tokom sinoćne skromne svečanosti na Smetovskom putu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osvojila je odluku o usvajanju programa utroška sredstava vodnih naknada za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 10 miliona i 350.000 konvertibilnih maraka. Radi se o sredstvima s pozicije kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada i namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita, plava voda i sredstava posebnih vodnih naknada. Odobrena su i sredstva i za realizaciju programa Otvori vrata budućnosti ZDK ITAI, sajam zapošljavanja 2026 u iznosu od 80.000 maraka. Donesene su i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava za uvezivanje radnog staža po ličnim zahtjevima u ukupnom iznosu od 20.000 maraka, a u okviru Ministarstva financija usvojene su i odluke o preraspodjeli sredstava za finansiranje osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1.240.000 konvertibilnih maraka, saopćila je kantonalna pres služba. U Ami Marketima u Zenici danas je porodični dan, a kako su naveli iz ovog BH lanca trgovina, bit će ovo dan ispunjen zabavom, smijehom i nezaboravnim uspomenama. Pozvali su sve mališane i njihove roditelje na veliki vazdušni tobogan, puzijadu za bebe do jedne godine, utrku za djecu od jedne do tri godine, razmjenu panini sličica, face painting, degustaciju proizvoda uz balone i nagrade za najbolje. Poseban gost događaj bit će Big Mama, s kojom posjetioce očekuje druženje, mnogo smijeha i odlična atmosfera. Nakon što je prije nekoliko dana Čelik, povratnik u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, obznanio da je angažovao prvo pojačanje za povratničku sezonu u elitnom razredu BH nogometa 22-godišnjeg veznjaka Albina Omića iz Tešnja, danas je iz kluba Sabilnog polja saopšteno da su uprava i stručni štab definisali i plan i program ljetnih priprema prvog tima za predstojeću takmičarsku sezonu. Službeni početak trenažnog procesa bit će označen prozivkom igrača koja će se održati u četvrtak 25. juna ove godine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 16 stupnjeva. Ivan Sedlo 25, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Tuzla 31, Bijeljina i Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Jajce i Trebinje 33, Gradačac 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj, Lašva, Sarajevo, Sjever, Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, Most, Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, zatim Ključ, Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o. Zenica. U daljoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Opštinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak Nove željezari. Osim toga, vlada imenovala vanrednog upravnika u ovom privrednom društvu, diplomirani inženjerku metalurgije Senu Šaranović. I ovo rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provedbu nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u preduzeću Nova željezara. Zenička naselja Novo Selo, Križ i Smetovski put su bila posljednja na području mjesne zajednice Gornje Crkvice koja nisu imala izgrađenu javnu rasvjetu. Od sinoć to više nije tako jer su i ta naselja priključena u sistem javne rasvjete grada Zenice. Duž trase prema Smetovima, duge oko 4,5 km, postavljeno je 120 novih rasvjetnih tijela. Sistem paljenja se aktivira svakodnevno nešto iza 20 sati, a uključuje ujutro oko 5. Ovim će se značajno doprinuti povećanju energetske efikasnosti, sigurnosti i kvalitetu života stanovnika, rečeno je tokom sinoćne skromne svečanosti na Smetovskom putu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osvojila je odluku o usvajanju programa utroška sredstava vodnih naknada za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 10 milijuna i 350.000 konvertibilnih maraka. Radi se o sredstvima s pozicije kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada i namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita, plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada. Odobrena su i sredstva i za realizaciju programa Otvori vrata budućnosti ZDK ITAI, sajam zapošljavanja 2026 u iznosu od 80.000 maraka. Donesene su i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava za uvezivanje radnog staža po ličnim zahtjevima u ukupnom iznosu od 20.000 maraka, a u okviru Ministarstva financija usvojene su i odluke o preraspodjeli sredstava za finansiranje osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1.240.000 konvertibilnih maraka, saopćila je kantonalna pres služba. U AMI marketima u Zenici danas je porodični dan, a kako su naveli iz ovog BH lanca trgovina, bit će ovo dan ispunjen zabavom, smijehom i nezaboravnim uspomenama. Pozvali su sve mališane i njihove roditelje na veliki vazdušni tobogan, puzijadu za bebe do jedne godine, utrku za djecu od jedne do tri godine, razmjenu panini sličica, face painting, degustaciju proizvoda uz balone i nagrade za najbolje. Poseban gost događaj bit će Big Mama, s kojom posjetioca čeka druženje, mnogo smiha i odlična atmosfera. Nakon što je prije nekoliko dana Čelik, povratnik u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, obznanio da je angažovao prvo pojačanje za povratničku sezonu u elitnom razredu BH nogometa 22-godišnjeg veznjaka Albina Omića iz Tešnja, danas je iz kluba Sabilnog polja saopšteno da su uprava i stručni štab definisali i plan i program ljetnih priprema prvog tima za predstojeću takmičarsku sezonu. Službeni početak trenažnog procesa bit će označen prozivkom igrača koja će se održati u četvrtak 25. juna ove godine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 16 stupnjeva. Ivan Sedlo 25, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Tuzla 31, Bijeljina i Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Jajce i Trebinje 33, Gradačac 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106,6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica. U daljoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Opštinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak Nove željezare. Osim toga, vlada imenovala vanrednog upravnika u ovom privrednom društvu, diplomirani inženjerku metalurgije Senu Šaranović. I ovo rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provedbu nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u poduzeću Nova željezara. Zenička naselja Novo Selo, Križ i Smetovski put su bila posljednja na području mjesne zajednice Gornje Crkvice koja nisu imala izgrađenu javnu rasvjetu. Od sinoć to više nije tako jer su i ta naselja priključena u sistem javne rasvjete grada Zenice. Duž trase prema Smetovima, duge oko 4,5 km, postavljeno je 120 novih rasvjetnih tijela. Sistem paljenja se aktivira svakodnevno nešto iza 20 sati, a uključuje ujutro oko 5. Ovim će se značajno doprinuti povećanju energetske efikasnosti, sigurnosti i kvalitetu života stanovnika, rečeno je tokom sinoćne skromne svečanosti na Smetovskom putu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je odluku o usvajanju programa utroška sredstava vodnih naknada za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 10 milijuna i 350 hiljada konvertibilnih maraka. Radi se o sredstvima s pozicije kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada i namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita, plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada. Odobrena su i sredstva i za realizaciju programa Otvori vrata budućnosti ZDK ITAI, sajam zapošljavanja 2026 u iznosu od 80.000 maraka. Donesene su i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava za uvezivanje radnog staža po ličnim zahtjevima u ukupnom iznosu od 20.000 maraka, a u okviru Ministarstva financija usvojene su i odluke o preraspodjeli sredstava za finansiranje osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1.240.000 konvertibilnih maraka, saopćila je kantonalna pres služba. U AMI marketima u Zenici danas je porodični dan, a kako su naveli iz ovog BH lanca trgovina, bit će ovo dan ispunjen zabavom, smijehom i nezaboravnim uspomenama. Pozvali su sve mališane i njihove roditelje na veliki vazdušni tobogan, puzijadu za bebe do jedne godine, utrku za djecu od jedne do tri godine, razmjenu panini sličica, face painting, degustaciju proizvoda uz balone i nagrade za najbolje. Poseban gost događaj bit će Big Mama, s kojom posjetioce očekuje druženje, mnogo smiha i odlična atmosfera. Nakon što je prije nekoliko dana Čelik, povratnik u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, obznanio da je angažovao prvo pojačanje za povratničku sezonu u elitnom razredu BH nogometa 22-godišnjeg veznjaka Albina Omića iz Tešnja, danas je iz kluba Sabilnog polja saopšteno da su uprava i stručni štab definisali i plani program ljetnih priprema prvog tima za predstojeću takmičarsku sezonu. Službeni početak trenažnog procesa bit će označen prozivkom igrača koja će se održati u četvrtak 25. juna ove godine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 16 stupnjeva. Ivan Sedlo 25, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Tuzla 31, Bijeljina i Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Jajce i Trebinje 33, Gradačac 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
3: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj, Lašva, Sarajevo, Sjever Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, Most, Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, zatim Ključ, Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Moj odgovor je uvijek isti. Onaj koji vaše tijelo prepoznaje. Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica. U daljoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Opštinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak Nove željezari. Osim toga, vlada imenovala vanrednog upravnika u ovom privrednom društvu, diplomirani inženjerku metalurgije Senu Šaranović. I ovo rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provedbu nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u preduzeću Nova željezara. Zenička naselja Novo Selo, Križ i Smetovski put su bila posljednja na području mjesne zajednice Gornje Crkvice koja nisu imala izgrađenu javnu rasvjetu. Od sinoć to više nije tako jer su i ta naselja priključena u sistem javne rasvjete grada Zenice. Duž trase prema Smetovima, duge oko 4,5 km, postavljeno je 120 novih rasvjetnih tijela. Sistem paljenja se aktivira svakodnevno nešto iza 20 sati, a uključuje ujutro oko 5. Ovim će se značajno doprinuti povećanju energetske efikasnosti, sigurnosti i kvalitetu života stanovnika, rečeno je tokom sinoćne skromne svečanosti na Smetovskom putu.
1: Projekat je realizovan nakon 50 godina, znači ovo naselje nije nikad područje od Kapije dva bolnice, od škole Mak Dizdar, od Pehara i sve do Peševića i prava Smetova, znači naselje Križ, Novo Selo, Smetovski put. Znači svi su sad osvjetljeni, 350 novih sjelišnih mjesta. To je stvarno projekat koji ja nisam mogao vjerovati da će se to realizovati.
2: Ima još samo Mutnica Gornja i Donja i to će nekad naredne sedmice. I taj veliki projekat gdje sam naredio da se čitav grad i svako naselje da se osvjetli. Evo, oni su došli na red i još ostaje te dvije Mutnice. To ćemo naredne sedmice i veliki projekat je završen. Evo, imamo sada ulicu ovu koja vodi ili cestu koja vodi za Smetove. Autoceste Federacije već 4 godine mi kasnije da to završi. Evo, mi smo završili do Peševića. Tu se trebamo sastati s njima. Međutim, autocestama ima neki problema. Evropski tužilac je naredio da se smijeni uprava, vlada ne da da se smijeni, obustavili financiranje. Ja se nadam da će do zime dobiti novi asfalt kakove sad od Peševića do vrha Smetova.
1: Nadamo se da ćemo nastaviti i dalje realizovati još naših dosta ima projekata oko asfaltiranja puteva, betoniranja puteva i tako, ali sa ovim gradonačelnikom možemo sve uraditi. Čovjek je razuman, čovjek razumije i poštuje sve i građane, bez obzira na koja nacionalnost, za njega su svi isto ljudi.
0: Gornje Crkvice su teritorijalno najveća mjesna zajednica u gradu Zenici, obuhvata gradsko, prigradsko i seosko područje. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je odluku o usvajanju programa utroška sredstava vodnih naknada za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 10 milijuna i 350 hiljada konvertibilnih maraka. Radi se o sredstvima s pozicije kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada i namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita, plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada. Odobrena su i sredstva i za realizaciju programa Otvori vrata budućnosti ZDK ITAI, sajam zapošljavanja 2026 u iznosu od 80.000 maraka. Donesene su i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava za uvezivanje radnog staža po ličnim zahtjevima u ukupnom iznosu od 20.000 maraka, a u okviru Ministarstva financija usvojene su i odluke o preraspodjeli sredstava za finansiranje osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1.240.000 konvertibilnih maraka, saopćila je kantonalna pres služba. U AMI marketima u Zenici danas je upriličen porodični dan, a kako su naveli iz ovog BH lanca trgovina, bio ovo dan ispunjen zabavom, smijehom i nezaboravnim uspomenama. Zenički mališani su u pratnji svojih roditelja imali priliku uživati i zabaviti se na velikom vazdušnom toboganu, pozijadi za bebe do 1 godine, utrci za djecu od 1 do 3 godine, razmjenjivati panini sličice, face paintingu uz degustaciju proizvoda, balone i nagrade za najbolje. Poseban gost događaja bila je Big Mama, s kojom su se posjetioci družili uz mnogo zabave, smijeha i u odličnoj atmosferi. Planinarsko društvo Mlado Zenice ovog vikenda na planini Hum, smješteno između Zenice, Kaknje i Busovači, organizuje svoju tradicionalnu manifestaciju Dočekajmo ljeto budni. Pod sloganom Budimo zajedno budni do prvog izlaska sunca, rukovodstvo mladosti je na Planinarskom domu Jedinci planiralo zanimljiv program uz druženje, muziku, vatru i evociranje planinarskih uspomena prijatelja u prirodi. Do doma na Jedincima, koji je u vlasništvu Planinarsko-smučarskog društva Poštar Zenica, može se doći pješice iz Kakanskog sela Sopotnica i novo uređenom stazom preko sela Popržena gora. S obzirom da mladost nema svojih domskih kapaciteta, ovu manifestaciju, osmišljenu još prije 20 godina, organizuje na različitim lokacijama, a nekada je podrazumijevala realizaciju male škole planinarstva u prirodi za osnovce i srednjoškolce. Zadnjih nekoliko godina ova manifestacija uvrštena je u godišnji kalendar aktivnosti Gradskog planinarskog saveza. Nakon što je prije nekoliko dana Čelik, povratnik u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, obznanio da je angažovao prvo pojačanje za povratničku sezonu u elitnom razredu BH nogometa 22-godišnjeg veznjaka Albina Omića iz Tešnja, danas je iz kluba Sabilnog polja saopšteno da su uprava i stručni štab definisali i plan i program ljetnih priprema prvog tima za predstojeću takmičarsku sezonu. Službeni početak trenažnog procesa bit će označen prozivkom igrača koja će se održati u četvrtak 25. juna ove godine. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uvjetovat će lokalne pljuskove i grmljevinu u poslijepodnevnim večernjim satima. Vjetar je slab.

0: pri tome izbjegavati duže boravke na suncu.
1: Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj, Lašva, Sarajevo, Sjever Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, zatim Ključ, Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac, Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne propustite vikend akciju u Belem i Onyx marketima. Kafa Zlatna Džezva 300 grama 7,95. Bela Dragon navijačke kokice 4,45. Laško pivo pola litra 1,15. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90 km. Belem i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije. Iz Žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Zamislite da živite sasvim običnim životom, a onda iznenada saznate da je vaše lice sa fotografije iz mlađih dana postalo digitalni štit iza kojeg se kriju vlasti jedne od najsankcionisanije zemlje na planeti. Mjesecima novinari Detektora pratili su skrivene digitalne tragove koji su nas odveli u mračnu mrežu cyberšpijunaže i poslova vrijednih milijune dolara, čije žrtve su potpuno nesvjesno postali građani Bosne i Hercegovine. Ko zapravo upravlja vašim profilima na internetu i kako se zaštititi od takve prijetnje, saznajte u novom izdanju Detektor magazina.

0: Nikad nisam spremna da čuješ takvu vrstu informacije. Najviše sam osjećala poslije šoka uplašenu, jer to je neka toliko velika istraga na svjetskom nivou, toliko ono iznad mene jedne male jedinke.
1: Hanu smo posjetili u Beču i od nas je saznala da su njen identitet ukrali i zloupotrijebili sankcionisani hakeri iz Sjeverne Koreje. Pretvorili su njeno ime i fotografije u paravan za infiltraciju na američko tržište rada i finansiranje svog ministarstva za atomsku energiju i industriju. Njen identitet smo zaštitili.
2: Kada ste čuli zapravo prvi put od mene šta se tačno dogodilo i da je vaš identitet ukraden, šta vam je prvo prošlo kroz glavu?
0: Prošlo je mnogo toga. Imaju dvije situacije. Prva je kad ste me kontaktirali, da ste mi samo rekli od prilike samo ukraden identitet. Onda sam baš imala puno pitanja, preispitivala sam uopšte kakvi sam strancima pristupala. S druge strane, kada smo ponovo pričali i kada ste mi objasnili šta je u pitanju, tada je bio šok još veći. Jer to je zadnja stvar za koju bi ikad pomislila da mi se može desiti.
1: Do Hane nas je dovelo nekoliko mjeseci istraživanja. Počeli smo nakon što je Međunarodni tim za praćenje sankcija Sjevernoj Koreji objavio izvještaj u kome je navedeno da je jedna od žrtava sjevernokorejskih hakera iz Bosne i Hercegovine. U izvještaju je navedena e-mail adresa žrtve, a istražujući digitalne tragove otkrili smo nekoliko Haninih naloga na platformama koje freelanceri koriste za traženje posla.
0: Profilna slika koja mi je korištena je jako, jako stara. Toliko stara da sam zaboravila skroz da imam nešto baš preko 10 godina staro, tako da mi je to bilo čudno što baš taj izbor slike.
1: Na jednom od naloga na platformi Guru naveden je niz IT vještina, Hanin cenovnik od $30 po satu rada i poruka da je dostupna za rad u američkoj i evropskoj zoni. Osim na ovoj, Hanin email je korišten na još nekoliko platformi, kao što su Trello, Calendly i Asana. Detektor je otkrio kako su hakeri tom e-mailu pristupili samo nekoliko dana prije našeg razgovora, početkom maja 2026. godine, a uspjela mu je pristupiti i Hana.
0: Najveći šok mi je bio što nisam pronašla ništa interesantno, nisam pronašla ništa što bi ukazivalo na neku takvu vrstu zloupotrebe, što mjesto s druge strane govori koliko su oni profesionalni u svom poslu, znaju šta rade.
1: Iza ovog i drugih lažnih naloga Hane stoji IT radnik An Chol-hun. Zaposlen je u sjevernokorejskoj korporaciji za računarsku tehnologiju Mangyong Dae. Ova kompanija povezana je sa Ministarstvom za atomsku energiju i industriju Sjeverne Koreje, koja direktno upravlja nuklearnim programom i razvojem atomskog oružja, zbog čega je na listi sankcija Zapada. An Chol-hun je dio grupe IT radnika te korporacije koji su koristili 35 identiteta, među kojima i Hanin, kako bi se zaposlili u pretežno američkim firmama i tako zaradili milijone dolara.
0: Neko je mogao uzeti novac, provaliti u neki moj akaunt gdje ja upravljam novcem ili doći do nekog kontakta, možda nekog i mog bližnjeg. I to sve su neke posljedice krađe identiteta koje se mogu desiti. I kada sam sve to uzela u obzir, onda sam shvatila, nije toliko grozno.
1: Brojni međunarodni i medijski izvještaji ukazuju na to da je ambasada Sjeverne Koreje u Beču, koja se nalazi iza mene, jedna od centralnih tačaka za obavještajne operacije ove zemlje u Evropi. U njima je navedeno kako je u ovom gradu djelovala i organizacija Biro 39, čiji osnovni zadatak je prikupljanje novca za nuklearni program Sjeverne Koreje. Ova organizacija u izvještaju posebnog tima UN-a za praćenje sankcija označena je kao dio državnog aparata u kome djeluje i kompanija KMCTC, čiji radnici su koristili ukradene identitete osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije.
2: Kakav je osjećaj znati da zapravo tamo negdje u digitalnom svijetu postoji neki vaš dvojnik?
0: Zamom trebao sam da razmislim za pitanje. Na kraju dana to je možda ime i prezime, eventualno godište uzeto iz mojih podataka, ali to opet nisam ja i znam da je neko to zloupotrijebio i da to nije doslovno ista osoba. Samo sam sretna što je se to već otkrilo i što je završilo.
1: Poseban tim Ujedinjenih nacija godinama je pratio sajber operacije Sjeverne Koreje. Njihovi izvještaji pokazuju da su sjevernokorejski hakeri pomoću ukradenih identiteta, od kojih su dva sa Zapadnog Balkana, za manje od 3 godine zaradili više od 1,8 miliona dolara. Ipak, dok u institucijama poput sjedišta UN-a u Beču iza mene demaskiraju ovakve online operacije, žrtve i dalje same pokušavaju doznati kako su njihovi lični podaci završili u rukama najzatvorenijeg režima na svijetu.
3: Basically, they look to places where, you know, folks are not aware of the dangers of the kinds of scams that they're really good at. But in this case, getting scammed actually has some geopolitical consequences. You know, if you're getting scammed here, it's not going to, you know, some common criminal. This is going to a government that is a pretty bad actor on a number of fronts, but most worrisomely, their illegal weapons program, including nuclear weapons and the missiles with which to deliver them to, you know, potential targets all over the planet.
1: Istraživanju cyber operacija Sjeverne Koreje doprinijele su i privatne kompanije poput francuske Sequoia. Njihovi stručnjaci upozoravaju kako sada hakeri, osim američkih, koriste i evropske lažne identitete za svoje djelovanje, kao i da je njihovo zapošljavanje u zapadne kompanije zapravo uvod u cyber napade.
4: The best target they can have is like someone who is young, who is like already into a tech profile, was identity on LinkedIn, an identity on different kind of services.
5: I would like you to take us behind the scenes of how actually these North Korean hackers operate. For example, once they steal an identity from Balkans or elsewhere, how do they manage to bypass these rigorous biometric and other verifications on US and European freelance platforms?
4: Most of the time, they will bypass with some AI tools, but most of the time they use a human helper in the targeted countries. When you steal like a real document, it is stolen, but it's still genuine, so it will pass some document authenticity checks because they are authentic. And then later, we'll have a paid local facilitator, so a person in Serbia or in Bosnia, that will receive, for example, the laptop from the US-based or Western-based company, and they will enable to host this company hardware this to bypass all the check about verification, about the time zone.
6: So in the end, the North Korean operator logs in from anywhere in the world, and the company only see a legitimate connection to their employee. So like this, they can stay for months or even years for some of them. And here the goal is long-term with a strategic infiltration, and they send back most of the salary to the regime, and they maintain a corporate network access. And sometimes when they get fired or they get spat, they ask for some extortion.
1: U februaru 2026. godine kompanija Google navela je da je preduzela mjere kako bi spriječila globalnu špijunsku kampanju usmjerenu na telekomunikacije i vladine organizacije u desetinama zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Hakerski napadi čak i na najvažnije institucije u našoj zemlji dešavali su se i ranije, a kapaciteti naše zemlje za odbranu su i dalje limitirani.
7: Nemamo dovoljno kapaciteta kako ljudskih, tako u krajnjoj liniji ni zakonodavnog okvira, a niti institucionalnih nekakvih jedinica koje bi omogućile da se građani adekvatno zaštite i da kad se nešto desi da se imaju zapravo kome obrati. Nažalost, naši političari imaju puno stvari koje smatraju da su važnije od ovoga. To onako se usput se spomene cyber kao nešto što je popularno. Ono što čini mi se da je dobra situacija zapravo upozoriti a te ljude donosi od odluka da se njima to može desiti. Jer ako bi se njima desilo, mislim, ne slutim nikome da se desi, onda bi možda malo drugačije gledalo na to. Osto se zaista može svakome od nas desiti što je čovjek izloženi, a naši političar kao svi ostali jesu izloženi, mogu doći u takvu situaciju. Možda bi takvo nešto pomoglo da shvate da je to realna opasnost po pojedince građane Bosne i Hercegovine kao za ugled cijele zemlje.
0: Da me niste kontaktirali, ni sama ne bi saznala za ovo da se desilo. I da, nadam se da će ova reportaža podići svijest ljudima o tome šta se sve može desiti i da čak i mi u Bosni, iako smatramo da smo mi mala, sitna zemlja u ovom svijetu, ono da da nismo mi radi toga isključeni iz ovakvih priča i da se takva svijest mora podizati kako i za individualce, tako i za vlasti koje, za koje bi voljela isto da urade više po takvom pitanju.
8: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici Detektora, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

dani budući. Dugo kajanje, polako stareći, teške godine, čaša utjehe.

Ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

čar. Kad te sretoh ja, ne mogu ovu slomiti tugu.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

da nas pogleda. Sjaj za koji živimo, preći ćemo sve rijeke što nas dohvate, duboke.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Полночі.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7.30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica. Decenijama sa vama, 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.